Celebration. Baj, da je treba najti nekaj, česar se veseliš. Jaz za danes ne najdem nič. Ok, malca, te se vedno veselim. Vi pa tudi upam, da najdete kakšno stvar, da bo veselica. Rado 81, da poslušate in ponedeljkovo sestavljanje po vikendu. Queen imam za vas.